0: Ana emana do te va te na sima te va ta te va ma ni na mari na mo na ta na ba na hemi pora ni chi hu ne pa ka ta to ne chi chi ba ga ma wa ka ci na
1: ci na
0: hemi hu ye ai ki ye.